tebe godėti. Na, timboci, pritoloci, kiny pasėčiau sidlį. Jak neliubliu, to nevozmu, očku labai apsrėbliu. Upam snižok na uvižu, to vse propadaje. Pažinėjusia, mimelenki, a dabar sikaje. A jak mėse išchodėlė, suchy dube cvėlė. А як весь розходил, зелені зум'яли.